0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཤམ་ལ་སེན་ཇུར་དུ་དུ་ཁ་གི་སི་རོ་ན་ཉེ་ཐུ་ཆུ་ཨུ་ཕན་ཆུན་ཆེ་གང་ཙི་སམ་ཡེ་ལུང་ཐང་ཏེ་ཤེ་བེ་ཨ་ཤང་ཝན་ཕུ་ཤིང་ཆེན་ཐང་རང་གུང་ཅུང་ཤེ་པ་རི་ཏེམ་དུན་ཕན་ཆུང་ཙི་ཅེ་ཁང་ཐུ་ཆེ་ནེ་ཅིག་དུ་ཐོ་ཡུ་ཤེ་བེ་པ་རི་ཁེ་ཅན་ཁེ་ཕུ་ཆུང་ཙམ་ཆུ་ཏེམ་དུན་ཆེ་དེ་ཁུ་ཁོང་ཇུ་བེ་རིག་ཟ ཁེ་ཁབ་ཁེ་ཅི་ཆུ་གེ་ཡི་ཁེབ་དེ་དོང་གུ་ཐེ་ཤི་རིམ་ཅུ་གང་ཐང་ཆོང་སེབ་ཐར་གེ་དོང་གུ་ཐང་ཉམ་ཅེ་ཆེ་དེ་ཆེ་དོན་ཅོང་དར་ཐང་གོ་ཅེ་རུ་ཅེ་ལོབ་སུ་གོ་གེ་སོ་གུ་ཡུབ་ཐང་དུན་བེ་ལོབ་ཅོང་ལ་ལེན་ཆེ་གོ་བེ་ནེ་ཀྲུང་ཧ་མེ་དེ་ཅི་ཐུན་ཚོགས་བེ་དུ་ཤི་དེན་ཟུ་ཐང་བུ་ཐ་ཁོང་བེ་ཡུང་གུ་གེ་ཡི་ ཁྱི ཚོན
2: ས་གོ་བེ་ཚོ་བེ་ཚོ་གནས་ཤེས་དོ་ཆེ་པར་ཤིན་ན་ཅིན་དེ་གེ་བེ་ཚེ་སོ་ཅི་ཉིན་ཐུ་ཡུན་ཉིན་ཆུག་ཅུ་རིན་ཉིན་ཁེ་གེ་ཡོང་ཅ་ལམ་ཁེ་ཡར་སེན་རིན་ཁེ་གེ་ཅིན་ཇུག་རིན་ཤིན་ཐེ་རིན་ས་ཐུ་ཅ་ལམ་ཁེ་ཁྱོན་འདྲུབ་མི་ཐིན་ཁེ་ཤིབ་གེ་དུན་ཇུ་དུན་ཁེ་གེ་ཅིན་ཆེ་བ་ཐེ་ཐུ་སུམ་བལེ་གེ་ཆ་ཉི་ཚ་ཅི་ APP 了，是吧？
3: 三公节约。
2: 三公节约。

0: ཉེ དེ ནི རང སམ དང མང ཆ ཤ རང མོ རང གར གར ཅུ དུ ཁབ ཅོ ལ ཅེ ཉི མི ཐུ ཅི བེ ཨ མོ རང དང ལིན ཅོ གི ལིམ ས བ ཅི བ ལེ ག ལེ ཁོ དེ ཅེ ཁ བ ཅེ དུ ཤེ གུམ ཅེ ཁ རེ ཡོ ཤེ མ སེ མོ རང གི ཁ རང ཅུ ཝི ལ བ ཅ ཁོ ཁོ བེ མ ཤེ ཨ སེ ཅི ཤ ཅི ཤ རང མོ དུ སམ དོ རང བེ སམ དང དེ དེ ཅེ ཁེ ཅིང མ ཤེ བི ནི ཅང ཅུ ཅོང བ དང གུ རིང གུ ས ཁེ ཅི མ ཉེ བ ཤེ བི ནི ཨུ ཅུ ཚ བ དང རག དོ ན ཅུ ཉེ ས喂，联系司机，堵路注意事项，赶快给他。
1: 你堵路干嘛？出国的陪去担心没堵？
2: 叶秋。我让顾客表示。

0: ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ
1: ལོ་རེ་ཅིན་དུ་སུམ་བེན་དེ་དུ་ཁ་ཁ་ཤུན་དོ་བེ་ཁེ་དང་ནེ་བེན་དེ་ཅ་ཤེན་བེན་ཡོན་ནེ་ངུར་བེ་གུན་འདྲེ་ཁུན་ནེ་ལེ་བར་དོང་ཏ་སར་ཆེ་བེ་དུ་ཡི་ཐོ་གང་ཡུ་དུ་ཕུར་ཡོང་དེ་ཅི་རབ་པ་ཀི་བེ་ཅི་གི་ཡོ་ཤེན་ཡང་ཐུང་ཅུང་གོ་ཏ་ཡང་ཐོ་གང་གིན་དང་བེ་ཅི་ཡུན་ན་ཚོ་དེ་ཅིན་གེན་ཁེ་ཆེ་རི་ཅི་རེ་དེ་
0: ཁྱི་དང་ས་ཏུ་ཡུན་ཇོ་རུ་ཚོ་དུ་ཆེ་བར་ཚམ་བེ་ནེ་བུ་དུ་ཤུ་ཀབ་སུ་ཁོན་ཚེ་ཐོ་ཚེ་མི་དོན་དོང་ལ་ཁི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཅུ་གེ་ནེ་ཕུར་ན་ཇོ་གུ་ཐེ་དང་ཁྱོ་དུ་ཚོ་བར་ཁོམ་སིན་བེ་ད་དུ་ཁྱོ་ཆུང་ཤུ་རི་དེ་ནེ་ཁྱོ་ཚེ་ཡུན་ཇམ་ཁི་ན་བ་ཐོ་དེ་བ་ཨམ་ཡང་ན་ ཁྱི་དང་ས་ཏུ་ཡུན་ཇོ་རུ་ཚོ་དུ་ཆེ་བར་ཚམ་བེ་ནེ་བུ་དུ་ཤུ་ཀབ་སུ་ཁོན་ཚེ་ཐོ་ཚེ་མི་དོན་དོང་ལ་ཁི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཅུ་གེ་ནེ་ཕུར་ན་ཇོ་གུ་ཐེ་དང་ཁྱོ་དུ་ཚོ་བར་ཁོམ་སིན་བེ་ད་དུ་ཁྱོ་ཆུང་ཤུ་རི་དེ་ནེ་ཁྱོ་ཚེ་ཡུན་ཇམ་ཁི་ན་བ་ཐོ་དེ་བ་ཨམ་ཡང་ན་
1: ཁྱི་དང་ས་ཏུ་ཡུན་ཇོ་རུ་ཚོ་དུ་ཆེ་བར་ཚམ་བེ་ནེ་བུ་དུ་ཤུ་ཀབ་སུ་ཁོན་ཚེ་ཐོ་ཚེ་མི་དོན་དོང་ལ་ཁི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཅུ་གེ་ནེ་ཕུར་ན་ཇོ་གུ་ཐེ་དང་ཁྱོ་དུ་ཚོ་བར་ཁོམ་སིན་བེ་ད་དུ་ཁྱོ་ཆུང་ཤུ་རི་དེ་ནེ་ཁྱོ་ཚེ་ཡུན་ཇམ་ཁི་ན་བ་ཐོ་དེ་བ་ཨམ་ཡང་ན་
0: རེག་ཅ་ཚུ་པེ་ཐང་ལུང་ཨར་མ་ཐེ་དུ་ཡི་ཐོ་གང་དུ་དང་ཝེ་ཚེ་སབ་མི་ཤི་དོང་ང་བྱེ་ཚ་དང་ཐོ་དུ་རེག་ཅི་མར་སུན་ཀྱང་ཇུ་གུ་ཅན་དུ་རྩི་གོ་ཚུ་ལ་ཡི་ཁེ་ཡང་ལོ་ཁོ་མ་པེ་ཆང་དང་ཐང་སེ་དུ་ནུ་གུ་ཁུ་དུ་ཚོ་བེ་ཀྱང་ཚུ་ཁུ་དང་ཁུ་ཅིན་ནེ་ཕང་ཚེ་དང་ཚེ་མོ་མི་ཚ་དང་འདེམ་ཤི་ཡི་
1: ཁྱི་དང་ས་ཏུ་ཡུན་ཇོ་རུ་ཚོ་དུ་ཆེ་བར་ཚམ་བེ་ནེ་བུ་དུ་ཤུ་ཀབ་སུ་ཁོན་ཚེ་ཐོ་ཚེ་མི་དོན་དོང་ལ་ཁི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཅུ་གེ་ནེ་ཕུར་ན་ཇོ་གུ་ཐེ་དང་ཁྱོ་དུ་ཚོ་བར་ཁོམ་སིན་བེ་ད་དུ་ཁྱོ་ཆུང་ཤུ་རི་དེ་ནེ་ཁྱོ་ཚེ་ཡུན་ཇམ་ཁི་ན་བ་ཐོ་དེ་བ་ཨམ་ཡང་ན་
0: ཁྱི་དང་ས་ཏུ་ཡུན་ཇོ་རུ་ཚོ་དུ་ཆེ་བར་ཚམ་བེ་ནེ་བུ་དུ་ཤུ་ཀབ་སུ་ཁོན་ཚེ་ཐོ་ཚེ་མི་དོན་དོང་ལ་ཁི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་ཅུ་གེ་ནེ་ཕུར་ན་ཇོ་གུ་ཐེ་དང་ཁྱོ་དུ་ཚོ་བར་ཁོམ་སིན་བེ་ད་དུ་ཁྱོ་ཆུང་ཤུ་རི་དེ་ནེ་ཁྱོ་ཚེ་ཡུན་ཇམ་ཁི་ན་བ་ཐོ་དེ་བ་ཨམ་ཡང་ན་

ཁལ་སাশོ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་

0: ཉེ ཐང དེ རང ལམ ཅུག ཡིན ཡ ཆུ ལ གུར དང
1: རང ལ ཡིན ཉི ཁར གོ དོ ཨ དེ དེ ཆི ཡ དེ ནོ བ ཧ ཁོ དོན སེ རི བ ཡིན ཅི དེ དེ ཆི ཁོ ཡ ཁར དོ ང དུ པུ དེ དེ དེ དེ རང གི བུ དུ གོ ཨ གི བ ལ ནི གི བུ མི དུ གོ ཨ ཡོང ཨ ཉེ ཤེ ཧོ རང གསམ དུ རུ བ རི དེ དེ ངོ ནེ yam zhen da na wo min zhuo ra li ran lo ke zhe ri ran su su bu xin sheng bu du ge chui mi yi mian xia xin sheng bu du ge na ran ni lo mi o da zhu li ye ri sheng bu du ge ran lo sheng zhu suo zhan li bi ya ru xie xin bu guo zhe ba he ni dou bu guo zhe ba ma ta li mi qu da ji ding zhuo dan xin bu guo ma bi a tie cha da xu yi di xia nie qian na nie ran ge qi du guo gu ma gu guang bi ran teng dou ka ru guo du
0: 让他们自己的马前用度过让他们学的学的学的去看动当差别电电通道地雷都不停止写图一句马是我才有没有这样的你们是看什么的学的马别要有才别的别的去

0: ཁམ་པོ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ང་ནེ ཅུ་རུ་པ་རེ ཤ་ག་ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཅུ་གུ་པ་རེ ཉེ་ཏོང་ཆུ་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཆོང་གེ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཉི་ཤུ་པ་རེ ཀོང་གེ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཆག་ཡིབ ཆུ་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ མེ་ཏོ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཉི་ཤུ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ནང་ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོམ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆོ་སོམ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཁ་རུབ ཆུ་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ མང་ཁམ ཟོང་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་དུ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཇོང་ད་ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་གུ་ནེ ཉི་ཛ་སོམ་པ་རེ སེན་ནེ ཆུ་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཇོང་པ་རེ ཉེམ་ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཞེ་ནེ ཇུ་རུ་པ་རེ སོ ཟོང་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་དུ་ནེ ཇུ་དུན་པ་རེ ཀར ཟོང་ལ ཅོམ་མ་མ་ཁོ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་དུ་ནེ ཉི་ཞུ་པ་རེ པུ་ཤེ ཟོང་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་གེ་ནེ ཇུ་གུ་པ་རེ ཚོ་ཆེ ཟོང་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཉི་ནེ ཇོང་པ་རེ ཐ་སི་ཆེན་ཀ་ཆུ་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཐན་དེ ཡུགོར ཟིན་ཅུང་ཁུ་གི ནམ་སིང་ངོན་དེ ཤུ་ཡིན པོ་དལ་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཡམ་ཅོ ཡུམ་ཚོ་ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཇུ་ཅེ་པ་རེ ནམ་ཚོ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཇུ་ཅེ་པ་རེ ལུ་ན་ནེ ཀུ་ལ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇོ་སོམ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ནམ་ཅ་བ་ཝ་ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཅོམ་མ་མ་ཁོར་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཆ་ཅིམ་མ་བོ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ རིམ་ཞེ ཆབ་སིམ་སིམ་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇུ་ཅེ་ནེ ཇུ་ཅེ་པ་རེ སམ་ཡེ་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་ནེ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཇུ་ཅེ་ནེ ཉི་ཛ་ཅེ་པ་རེ ཡང་གོ་ཅན་ལ ཆབ་ཆོང་པོ་གུ ཆེ་ཅང་ཆང་ཆུ་ནེ ཇུ་ཅེ་པ་རེ ཐེན་ནེ ཐིམི ཟོང་ ཐ་ ཆོང་དེ་ ཁ་ཅི་གི ནམ་ཅིང་ཝན་དེ སི་རོ་ན མོ་ཐུ གེན་ན་ ཆོང་གི ཁ་ཅི་གི ནམ་ཅིང་ཝན་དེ སི་རོ་ན ཇུག་ཐུ ཇོ་མིན་ཅི་ ཁང་གི ལོ་དེ ཞུ་ཡིན སེན་ཡིན་ནི ཕན་དེ དུན་བེ་ ཅེ་ཉི་ ཤུ་སོམ རེ་སེ་ པ་སა རེ་ཏོ་དང་མིན་ཆུ ཇུང་ཆུ སམི ཆུ་ཅིན་དུ ཇུར་ཝང་ཉི་ ཐུ་དང་ནམ་ཅི་ ཆེ་མོ་ཐི་བ་མང་ ནུབ་ཆང་ཐ་ ཆང་ཤ་ ཁུ་དུ ཆེ་ལུང་ཚུ ཆ་ལོ་ཐ་ ལུ་ནུབ་གུལ་ དུ་ལུང་ དང་ཅི་ ཁེ་ཤ་ སམ་ལིང་གེ ནམ་ཅིང་ཝན་དེ ཞུ་ཚ་
1: ཁིང་དོ་གི ཁོལ་ཏི་རི Siri yue duo zuo chung yu jiang bu xi yin. Chung mu yi suo lian gun le sun shu jin xing. Te dong Siri yi yun jiang le zhu zhu gun du wei gian jing mu cha tu ku ruo. Chung mu xiang xiang tu yu tamara jia zu ru du zhu. Se bo to le chang er qi wei ku di li. Chumru wangwe cizogi nyamshingu. Naowu sochagi namba jirihi toni, sashi ditu drubam zimbarachi, yangna gingwam nyesuwarachi. Ligara sowe minamgi socha tamji rengchung kamne chungshing. Zangbu sumki gogungni jikdin chibwe se kolara chungbi, wazara imbarachi.

ལོབ་ཅིང་ལ་ཅིམ་པ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཐུག་ལུན་པ་མ་ཚོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་པེན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུབ་ལུབ་ཐུལ་ལུན་པ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཚོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆིར་ཏོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཐི་ཚ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆེ་གུ་མི་དེ་ཁི་རང་ལ་ཐུ་ཡ་ཏ
kirala kawai luden mi chi pe chogu si yeba si na kiki gawa ti simla nyane chesu kinyi mi chi lamsu si na lariyan tukyu yuwa yi chi che cho